كيم جوالي تقدي يا ولين كي ينيري كي اسكا اف ام تولي ما جيا امبوين جوا اسكا اف ام ايوه تنجي اتان كم كاكي مهم يامين اريفرتين مويون سيت افريكا اي بليسا كان يا تشيك دي جيان يا في كوما كون اي ني خاين دي جي او بليسا اي غني كون سينغ كي تشيكو سي يا في كوما اغا غني كونان كان يا جيا وا ميديكي 24 ايا تندر يان هي جي كتر جي جي بانغان نوان اوكو هنا كان جيا وا الاندي ماتي بليسا اي وان اتشيك دي جيا اوكو يان خد من غان تاكي بليسا في كوما كون جين دي جي تشيكو اون لان اغا غني كونا سي تشيك دي جي كي او سوين خد من غان هي اتني جيا dia mana kau yang dia wah disiplinir ayu gani kunang sing agi kam kam aku sungu mulai yang gani kunaki owner sukun tunggu yang agak cunun kan cik degi kama agak kau yang ngun ya teki cik degi den awak kam aku veta gen kalau mana kau mati tini dia ngun ya teki owner suku tini sing dia un agak kam aku ngawak dan ngun muku gi sungu mulai yang ayang ayang ngak nasionala yingi giga sun hula ya chuan ke tige hula gi ngwe ku misala tuan ke li popo ay gani kunan falka gi ang ya tege 1 million randi ay malich ng saisian ki ka goa ya ang singte gi chuki wana profensi yang ta kunan ka ang singte gi chuki tsang wanyan hofu ay gani kuna ke polo kwane kala mangang kula panga kawin ang agdigiyan hofu ay gani ngang tasingiya subisa ngawi ke goa ya ang higdigiya chuki tsang wangani kuna kwa kamsung aga chon ke khulan chig gi ngup pang ai se gyang ya te gi khula ko ai yalfu yi ng hege kula khanu yi nga kha ke gwa mugu gi gang wan gani kuna ko khulan chig gi ngup pang ai gya omo sinan modi molon ma kale village ai gani kuna ke waterfall khula ya ng gi da talking ngalo khama khuyan please again ya te ke fiar ta kan ka coach go na kam ke go yig gi da chu wana khom yang ge on ves ka pu ke jot ay gani kunan ke vam bom skral ay gani kunan crispis yang he gya wa o kui hana ka o ko ben ngan chig de gya o ku ya ni sin ay gani kunak ang he yi chig de gi ke wana chig go yang ay ngon ngon khom yang chig de gya wa clip refir ay wan seten de gya te ke wana chi de ay ngon ngon kang his agi tena un atama kwe ngawa ngawa tugi da ngung ki kum ya ng aya kunan mugu gi tu uchi kwa gi ng yi ng higi gi ng kum ya ng aya gani kuna gi gi chuki kaw chang hum ay fasin sit afrika ay spani kang sing agi ng ya uwa bafana bafana ay gani kuna ki ng ngang chik gi ya uwa tuwers in season 20 FIFA World Baker duman aga kami agi gi chau kan ngawang kang hechik gi wa tuchi aga ga gi gang spani kang hechik gi ko kaya ngawa gi wa jamaica kang his agi kham kham go sing wan spani cha kang ki ngung kang sachik gi ya kumisalan ngawan ngung chik gi ya kumisalan yalf iri ki go aga gani kunan kang hi gi wa sit africa aya walan kamsung aga ngawsi ga si gyang yang ka he khawit tamani bafana bafana yi ng chig gi ng ka chong ka he gya wa ses dar ste ki ngolin aga gani kunan yig gi da ng masikol aya kunan ka ang he tournoi ang chig gi ku misala yalf ki uni ki statu ya ha masikol aya gani kunan wom chung hum yi ng ya yenir ai fasir gam chawla diwi chig gi ya wa twiri khamte dire gya samtang hum ke iska fm